0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Når du midt i klimakioske undervejr nager dig og hiver sig sin nase, paracetamolet i brændet nede rundt den lappesul. Klimakiosk Facebook giver til ud at det virket. I med du nyt besøgte dit alle dårlige lyd, sms'er et unge 54 01 50. Klimakiosk er sit, kan du leve, kan du leve.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanok Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanokmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.gr.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua na suomi, kää kuidotpit. Imeruuni tuutavin ni huomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski unnua naga ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavin ni. Sipsit, mama kuidut. Jum jummi, ässappas suillu. Liima kiosk, Facebook ja tuutetta viikit. Imeruuni pisiessätit ässä torjallut. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Uki op manna. Akisuanerit Festival i nu syvende. Oktober op arbejde. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejte til Susartorlu. Makko er abismartu sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabud. Jeg giver en anden festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, i deres opdænge med særligt, bedre gavner rigtig med kærlighed. Man kunne være oppe rigtig for sig i det sabbatet. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gænger rart til sendet 7% sabbat sabbat, bedet ved til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen rart til 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bedet ikke at dagt til sig ud 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer også gået deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannortut idaisortatut akilersuusinnaavutit affa akilerjarlu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM

0: Nu må tilde sig mig gille mig sig af.
1: Bingas ungdom med at huske tålige anik, det er med mig så. Kulisi matlunni sieltak taksin natlunni. Ullukkut kulingilu anik, unnu akkullu tallimanik kiesangatin nakakpok. Anu raku ja sikipasik sekunti mumitrit, bingas uttung anut sukkasusakakkassa.
0: Hver udsigten for Nuuk.
1: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: 1500 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Bingas ungerne med akustik tålige ane, det er med mig så. Kulisi matlunni siellak taksin natlunni. Ullukkut kulingiluani kunnu akullut allimani kiesangatin nakakpok. Ano ka kuya sikipasik sekunti mumitirit pingasuttunganut sukkasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu mu tilessa mi gilima saarut.
2: Pingasungornarmi aggustip tsoolianihti imi imersoq. Qulisimalluni siallertarsinnaalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasikippasiksikuntimumiitsirit pingasuttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu mu chilesse mi kili masahut.
2: Pinga sung on nam mi ekhusti tsoli ani ti mi mersok. Kulisi matluni si elak taksin natluni. Ullukkut kulingiluani kunnu akkullu tallimani kiesangatin nakakpok. Anu rakuya sikippasik sekunti mu mitirit. Pinga suttunga anu tsukkas susakaktassa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
1: Bin jeg så ung nok med at huske tålige anede i min mærsor. Kolisi med lønne siger lidt der sin nætlønne. Ullukket kolin i lønne kun nu at kulle det lige man ikke giver sig at sin rakpo. Anu rakku jeg sikker på 6 sekunder til momentet. Bin jeg så tung anu tukke sus rakdessa.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Bingen som om når mig er hos det tålige er nicht det er mig mere så. Kulisi mig lønne sig at lage dig sin nallunne. Ullukkut kulingi luhani kunnu akkullu tallimani kiesangat sinne rakpok. Anu raku ja sikippa siksi kun timu mitrit pinga suttunga anu tsukkaisuus raktessa.
0: Hver udsigten for Nuuk.
1: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: At Gisu Anot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisu Anot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Når du midt i uklima kioske undervar nager du at du hives i sin nase. Paracetamolet i brændet nælde rutten er lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det virket. I med du nyt besidste dit alle dårlige slut. SMS'er et unge 54 51 imot. Lima kiosk i asid. Gasho du lev. Gasho du lev.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanok Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanokmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.gr.
0: Nanok FM.
4: I've been working on my body. You ever seen a nigga hit Pilates? No, I ain't feeling sorry. Been

0: Tusamna
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu mu tilessa mi kilimasaarut.
3: Pinga sungornarmi aggustip tsoliani tiimimersoq. Qulisimalluni siallertarsinnaalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullu tallimanik kiassangatinneqarpo.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimne, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i de sejlte til Susartoru, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager at rende op bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lakhnerung idioklima kioski unwa nagadwat wa hiusisin naso.
3: Ya.
1: Bitte qarisut sutavanni. Tipsit mama kuyuttu. Yum yummi allarpassu illu. Lima kiosk Facebook yatiu datta viikit. Imaduni pisiessatit allattoriarluit. SMS-serit unga. 54-01 50-imut.
4: Lima kioski asit. Kasuttuleu. Kasuttuleu.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikket inger sander, at der er så at den udsatset bedre gavner et dem at gætte. Man kunne have det opereret for sig i det sabbat. Bedre tid er så at det kunne gætte, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger har til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kun nærende at den rakt ud 30% i mig at give sig bare ud i sabbat. Bedre end ikke at der er så at det 10% i bare ud i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftunne helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanok Media mit 5G internet til daget, minutter og mulig og gange i nærne at der vil redde rigt. 5G internet til underne bliver redde rammer, gør bedre rarne du. Ikke til nærne du, ikke rarne. Sådan jeg til ullo, at du er nødt der, rammer til nemmer sønne, ikke ringer dig. Inden min nægget siger når sluttet 2.19.11 mod, i malonet unge er slet sluttet. Kundeservice er jo sagt Nanok Media nægget gæld. I ligesom er vi jo Nanok Media godt internet til at sluttet, du kan have det gavet, så bare også når det er sluttet. Og i og med 1500 kroner, siden i dag til huset bare der er sagt, er blevet på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slet ikke sutt begynde rettet, i malonet internet til besøkker synes jeg, så slet du kasse man rett. Bæs rannå og sukkuit Nanok Media at der vil jo 2.19.11 mod, siger når sluttet i malonet Nanok Media nægget gæld ikke ud bæs rannå og ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tekkenu Sima Bud. Ayun, ilak nalung idiok lima kioski unnua naga dortu a hiusi sinnaso. Parasita moodit, ipprinit, nalikuttan, esarpessuil. Lima kiosk, Facebook iatigut attaviikit, imadunit pisiessatit, esatoriarluit, esimmissarit uunga, 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasuttu leu, kasuttu leu.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Jean-Marc Pan, Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Pengesungen er med at huske tålige nætter i min mærsor. Kolisimatlunni sieltaqtarsinnaallunni ullukkut qulingiluanik unnuakkullutallimanik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasikippasiksikuntimumiitsirit pingasuttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan niuomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajunni, lahnerungi liut liime kioski unnua naare ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisu tuutavan ni. Tipsit, mamma kuittu. Jum jummi, ellappa suillu. Liime kiosk, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni, pisi essetit, ellettoja luit. SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liime kioski jäisit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna Akisuanerit Festival i Nusimne. Oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejte til Susartorlu. Makua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kossok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i sige en rassen nabut. Jeg giver en anden festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre, ikke hvis I går ud engelsk lander, i deres opdænge særligt, bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du på reakfisker i det sabbatet. Bedetid er sat til kukket af savet til 50% sibar savet, gænger rart til sendet 7% sibar savet, bedetid studerer til nærende af kun nærret af dårne rart 30% timik af kære sibar rutik i savet. Bedetid er dagt til sig ud 10% sibar rutik i savet. Basis rammer også gået deres auto af HGL eller Garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannat tut ida sotte tut akida suisin nautit affa akida riallu sinnortu akida takkannut tapotteri ullu akida sossin naavat qaamatini pingasuni immikut akili inertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakhat kiyallimi takuna qarsinnaapu takus
0: nenok FM.

0: Nanoq FM, Pilarissa Arutin.
1: Oh no, Nanoq-teknosima bud.
2: Ayun, ilak na rung idioklima kioski unwa nagarot o ahiusisin naso. Paracetamolid, iprenit, nalakutan, alakpasul. Lima kiosk, Facebook iatigod at tawikit. Imadunid, pisiasatit, alatoyatluid, SMS-arit unga, 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasutuliw, kasutuliw.
2: Akisuana Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanaut Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanaut Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Knappe FM.
1: Du sagst Knappe.
0: Du lüter Zell.
2: Nein, ob FM.
3: Nur Mutti lässt mir gehen immer so hart.
4: Bin ich schon am Namen, ich Kolisimatluni siellertaqsinnaalluni ullukkut qulingiluanik unnuakkullutallimanik kiassangatinneqarpo anoraakuyasikippasiksikuntimumiitirit pingasuttungaanut sukkassuseqartassaa
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Agisuanot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Når du ikke har lige med kiosk, og nu er nærket rødt og hivs i sin nase. Paracetamolet i brændet, når det er rødt, er slappe sult. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besøgt sig til alle dårlige slut, sms'er et unge, 54-01-50 imod. Lige med kiosk i asiet, kan du du leve, kan du du leve.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.dk.
0: Nanok FM.

0: нанэк FM инуякъатигиннуттаманут маккуакъиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттама са уннуккут арфинерпигасунут пиане Олсен каралтисуник апписимаартоқ
0: нанэк FM 100 мегагерц
2: Nu motilessa mig ille massarut.
3: Binga som om når mig august tålige nitte mig mersok. Kolisimatlunis sjældent tak sin natlunis. Ullukket kolingiluanik unnu akullut allimanik kiesangatin nirakpok. Anuraku jasikippa 6 sekundtim om etterit. Binga suttunganu tukkasusirakdassar.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, hvor gjort man na Akisuanerit Festival i Nysøvne, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i de sejte til Susatoru, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisian Rassin Nabut. Jeg kan sige, at festivalet med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du med. Og nu er når somme, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayo ni lak na rung idi utli me kioski unwa na ga dot wa hiu sisin na so ya bitte qarisu su tavanni tipsi mama ko tu yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pisi satit allattoriarluit smmissarit una 4301 50
3: lima kiosk ya sit kasu tolew kasu tolew
0: Der så at du med bedre ikke besikker et engelsk landet i deres opdagende særligt bedre gange rigtig der mærker så. Man går ud på rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærret at dogne rart til 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sikker ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også godt deres aftøn af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media mit 5G internet til daget, minutter og mulig og gange i nærne at der vil redde rigt. 5G internet til underne bliver redde rammer, gør bedre gange du. Ikke til nærer du, ikke gange. Sådan jeg til Oslo, at du er nok der, rammer til nemlig sønne, ikke ringer dig. Inden min nægget siger når sluttet 2019-11 mod, i malån et unge at slet sluttet kundeservice er jo sagt Nanoq Media nækket gæld. I ligesom er vi jo Nanoq Media godt internet til at sluttet du kan have det gavet, så bare også når jeg ser sluttet. Og det er jo med 1500 kroner siden i dag til huset bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok være slet ikke sluttet begynder rettet, i malån et internettips jo kan synes jeg så slutt og kasse man rett. Bæs rammer også godt Nanoq Media at der vil jo 2019-11 mod, siger når sluttet i malån et Nanoq Media nækket gæld ikke godt bæs rammer også.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanoq Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoq Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanoq. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoq Festival, Grønlands største publikum.
2: Kioski on noin nagadotto hiusisin naso. Parasitamuudit ipprinnit nelikuttet lappesuus. Liima kiosk Facebookia tiut että viikit. Imedunit pisiessätit että toivottuit SMS-sarit unga 54-01-50-simut. Liima kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: 1500 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Bringer så om når jeg husker det tålige anig, det er mig mere så. Kulisi med lønne, siger jeg lagt dig sin nat lønne. Ullukkut kulingi luanik, unnu at kullu tallimanik, kiesanga tinnu rakpo. Anu raku jasi kippa siksi kun timu mitrit, pinga suttunga anu tukka susi raktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

甘い甘い。

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuaner Festival med Maguining Asadi Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Som når så entreprenøren. AB Yamatek. Bingarna Dødanninga Asadi Soput. Tuborg Sports. Akisuanerit Festival med Dagusagut. Kadalit Nunani. Du sådan når jeg drønner på at sætte mig. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, som når så entreprenøren, AB Yamatek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum. Nelung i det klima kioski on noa naga dotto hiusi sin naso. Parasitamodit i brinnet nelle rutten et lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vikket. I med du nyt besiste dit et lettere slut. SMS'er et unge. 54-01 50 imot. Lima kiosk i asit. Gajo do leo. Gajo do leo.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Hos Nanok Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanokmedia.gl. Vi ses.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Bygger sådan om når mig er hos det tålige anig det er mig mere så. Kolde sig mig lunne sig at lade dig sin nalle. Ullukkut kolding i luhani kun nu er kullut at lide mig ikke jeg sanger til en rakpo. Anu rakku jeg sig ikke basik sig kun til mig med tid. Bygger sådan om nu tukke sus raktes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimne, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartoru. Makko er abbesmartu sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager at rende op bare sat du med. Og nu er nær somme, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nævne om og bit.
2: Ah, der salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lagnerungi dukli me kioski unnua nagadot ahiusi sinnaso pitte qerisut suutavanni tipsit mama kuuttu yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook yetu dattaviikit imaduni pisiessatit allattoriarluit smmisserit uuna 54501 50 lima kioski asit kasuttuleu
0: Der så du med bedene ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre kan nogle der man kan slå. Man kunne jo bare ikke få sig det sådan. Bedre tid er sådan et kugget af sådan et nye 50% sådan sådan, gengår aktet sådan et 20% sådan sådan. Bedre ved så det er ret nye rene at kun nogle at andre aktet 30% timik at give sig bare ud i sådan. Bedre ikke at takte sig ud 10% sådan ud i sådan. Bare så kan man også gå ud deres aften af helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Nanok FM.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Oh no!
2: Ayung ilak na lang ito klima kioski unwa na agad o kiosisin naso. Para si tamurit iprenit na lakutan at lakpasul. Lima kiosk Facebook at ito at tawikit imadunit bisiesatit at latoyatud SMS-arit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit kaso tolew, kaso tolew.
4: Når du køber i en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Akisuano Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuano Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rock Stones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
5: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: nu må til det samme give det mig så af.
1: Bringer så om når mig er hos det tålige ane, det er mig mere så. Kulis i mig lønne, siger jeg lagt dig sin nat lønne. Ullukkut kuling i lønne, kun nu er kultet at lide mig ikke, jeg sænger til en rak på. Ano ga ku ya sikip pasik sekund til momentet, bringer så tunga nu tjukka susrak det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugiok manna Akisuanerit Festival i nusimme oktober arbani bingayuanidu angayulenot sandkrin i de sarte tisusartorlu Makkua Abbisamartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band I sidst Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så et festival imi, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du mi. Og nu er nok så mi, kan jeg gå ud og bit. I med du ni, to der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lachnelung idiot lima kioski unwa naga dwatu a hiusi sin naso. Bitte kallisut suuta vanni. Tipsi mama kuyuttu. Yum yum a shoppa suil. Lima kiosk Facebook ja tiut etta viikit. Ima duun ippisi essetit ellet toi asluit. SMS-sarit uuna. 54-01 halvtrassimut. Lima kioski asit. Käsuttu leu. Käsuttu leu.
0: Der så du med bedre ikke besikre et engelsk i deres opdagende sætet, bedre gange rigtig med kærlighed. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende af kun nærret af dagen rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres aftun af et gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: I ligesom er vi jo den nok mediekud internet til rastet til du kan have det rarhøjt, så bare også når det ses ud til. Og giv om et 1500 kroner, siden i dag tog sig bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slet ikke sødt begynde rigtigt, i malunit internet til besøg, så er så slet du kasse man rigtigt. Bare så rammer også gået den nok medie, at der vil jo 2311 mod, siger nok slet ikke i malunit den nok medie, når jeg kan give lidt kød, bare så rammer ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kiosk unwa naga dotto hiusisin naso parasitamodit iprinet nalerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit bisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kiosk yasit kasuttuleu kasuttuleu.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nu må tilsætte mig gille mig så af.
1: Bingas ungdom med at huske tålige anigte i min mærsok. Kulissimatlunni siellertaksinnatlunni. Ullukkut kulingiluani kunnua kullutallimani kiesangatinnerakpok. Anuraakuja sikipasiksikuntimumitirit pingasuttungaanut sukkassusikaktessaa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: har taget på 84 sekunder set. Vi har lige lyttet til 80'er musik.
1: Asikati desir, kisimangonnommi, asikati rigak, mannekut, asikati kilapaput.
2: Hallo Nuuk, mannekut, nanuk FM-mip, asikati dokpa, nipilasukket, kadatisut. Kisimangonnommasit, unnuinakak, uang atrapunga Henrik Højer Møller, asartin og artiv. Yeah, hallo Nuuk. Dokkala sava... Bjarne, med sikkert fædre i armen, og uldre mig godt gisse mig i lunga, at jeg gør det til sunga. Der er mig alle andre ord, at jeg gør det til sunget. Når det ender mig, og at nu er noget, at jeg ikke slet tager op på bud, der er jo nærmest, der er god uldre mod susokassen og så, men nu er det bare, at jeg kunne lide en susokassen og så. Jeg gør det, du laver mig bækker. Og når du, du sager dig rigtig.
3: Man har

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig så af.
2: Sidste mange år med at huske 13 år, det er min mærsok. Kolisi matlunni siyallarlunni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miitserit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på +10 grader og nattemperatur på +8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nysimme oktober arbani binga juanido anga julenot sandkrin i de sarte tisusartolu makkua appisamartu saput Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I andre sin nabo. Jeg kan så en eller festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med. Og nu er jeg nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lachnelung idiot lima kioski unwa naga dot to hiusi sin naso
3: ya
1: bitte qarisu su tavanni chipsit mama kuut yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 5401 50simut
4: lima kiosk ya sit kasu tuleu
5: Der så to med bedre ikke besigtet engang sådan et rasok den musatit bedre kan ikke dem ikke klø. Men går du bare af for sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er sabbat til 50% sabbat sabbat. Gang og ret til 70% sabbat sabbat. Bedre ved til det rette nærne er kun nærret at den rette 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bedre ikke at tage til sig 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller kan. Deres auto plus illet billet.
0: Nanok FM.

0: FM.
1: Du er som Nanop.
0: Du lytter til Nanop.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot!
2: Ayung ilak na nung idiot lima kioski unwa na agadwato at hiusisin naso. Para si Tamurit, iprenit na lakotan at sarpasul. Lima kiosk, Facebook at iyo at tawikit. Imadunit pisiasatit at latoya suit SMS-sarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasu tuliw, kasu tuliw.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange år, når jeg husker til 13 år, det er min mere sorg. Kolde sig mig lønne, siger jeg lønne. Og lukket kolde ikke, og nu er kolde af en opbygge, så ikke giver sig til den rakbog. Ano ra ko ya sik ti kun ti mut mi ti rit akka ni mahlu tunga anu tsukka susa kakta saak.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, käy kuidutpi. Ime duuni, tuutavenni huomuppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajunni, lakne lungi liut liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza, karisut, suutavenni, chipsit, mä kuyuttu. Jummi, jummi, ja shoppe suihlu. Liime kiosk, Facebook ja tiut ette viikit. Ime duuni, pisi essetit, ette toja luit, SMS-sarit uuna. 4301, haltrasimut.
3: Liime kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugjort mandag. Akisuanerit Festival i nusimme oktober i Arbani binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sarte tisusartorlu. Makkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabud. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, er der så at den musatid bedre gavner rigtig med kærlighed. Man kunne have det på reakfisker i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sendet 7% sabbat sabbat, bedet ved studerer i tinden rinne af kun nærit af dagen 38% timik af gear sabbat til sabbat. Bedet ikke at dagt du sager ud 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer også gået deres auto af et gejl eller garo, deres auto plus i lidt billedet.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigawut bisannot tut ida sottut akidarsuusin nautit affa akidariarlu sinnoruttua akidartakkannut tapertaliullu akidarsorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

Du sender op med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanok FM, Bilaris Arutin.
1: Agisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rock Stones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nelung idiot lima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasitamurit ibrinit nelirutan allarpassuill. Lima kiosk Facebook yatigut attaviikit imalunit bisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54301 50. Lima kioski yasit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.dk.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejre til bar, og giver man na Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo læner tændkrigen i de sejre til Tisusartorlu, Makua Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabo. Jeg kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tror andet bare sat du mig. Og nu er når så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayun, ilak na rung idiok li ma kioski unwa na agad watu ahiyo si sinasok.
3: Yo.
1: Pizza kari su su tavanni. Sipsit ma makuyutu. Yum yum asakpa su illu. Li ma kioski Facebook yeti ud at da vikit. Ima du ni pisi esetit asetto ya suid. SMS-arit unga. 54-01-50-imut.
4: Li ma kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
0: Der så du med bedre ikke besigtet engang sådan et rejse den musætit bedre gange rette med kærlighed. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bedre tid er så til kugget er så vidt til 50% sabbat sabbat. Gengår rette til 70% sabbat sabbat. Bedre vidt til det rette til nærmere er kun nærmere at den rette 30% til mig er gået sabbat ud til sabbat. Bedre ikke at der du så godt 10% sabbat ud til sabbat. Bare så gange rejse så godt der så du når helt gæld eller karum. Deres Auto Plus, ich lieb dich.

0: Nano FM, Bilarissa Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nano FM.

0: tusan nar pet nanok FM.
1: Tusan nar pet tusan nanok FM 100 MHz.
2: No motilessa mikile masaqut.
3: Si samangonnami agustip 13 yani ti mi mersoq. Qulisimalluni siallerluni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, kää kuidoppi. Ime duuni tuutavin ni huomoppi.
2: Tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza karisut suutavin ni. Sipsit, mä kuidottu. Jummi jummi, et lappu suillu. Liime kiosk, Facebook ja tuudette viikit. Ime duuni pisiessä tit, et lettoja luid. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
3: Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrig i de sejlte til Susartorlo. Magkua Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Her kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager at rende op bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, er der så at den musatid bedre gavner et demokratlo. Man kunne være oppe rejert for sig i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af savet til 50% sibas savet, gengårer til senut 7% sibas savet, bedet ved studeret til nærende af kun nærret af dårne rakte 30% timik af kia sibarutikis savet. Bedet ikke at dagt du sagde 10% sibarutikis savet. Basis er ramner også gået deres auto af hætgiel eller garo, deres auto plus i lidt billedet.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok FM.

0: Nanook FM, Pilar is haar routine.
1: Oh no!
2: Ayun ilak na rung idiot lima kioski unwa nagadwat wa hiusi sin naso. Paracetamolit iprenet na dakutan asapasul. Lima kiosk Facebook yetu at the wicket. Imadunit pisis setit asetoya suit esemisarit unga. Fial tres nol in hal tresimut.
3: Lima kioski asit. Kasutuleu.
2: Akisuana Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
0: Nanook FM.

0: torsuna inusuttuni massaktuhartakkatsinni tanna tulalloranneqursimaso kisitta naalagaffis tanna eqqassaatigalu taa tikipparpu nunamik nulagissamik pigartitsino taakku
1: Nanok FM 100 MHz.
2: Nanok FM.
3: Nu må til at samme gille mig sig af.
4: Sidste mange år når mig er hustip 13 år ni det mig mere så. Kolisi matlune si alatlune. Ulukut kolinik unu akut afen og pinga sunne kies sanga til nrakpok. Anu raku ya sik si kunci mut mitzeret akani matlutunga anut sukka susrak desak.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan nivuomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lakne lungi liukliimak joski unnua naagaduottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavanni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ässappas suillu. Liimak joski, Facebooki ja tuutatta viikit. Imeruuni, pisi essätit, ässät torjallut. SMS-sarit uuna, 4301, haltrasimut.
4: Liimak joski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i nusimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkrin i de sejte tisusartorlu. Makkua abbisamartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabud. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, er der så at den musatid, bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have det på reakfisker i det sabbatid. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til senut 7% sabbat sabbat, BDV studerer i tinde rinne af kun nærit af dogne rakte 30% timik af gear sabbat rutik i sabbat. BDN ikke at dagt du sager ud 10% sabbat rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto af hatgiel eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no! Nanaqutak kanumussimapput.
2: Ayun ilaq nalung iliuk liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnat nalequtta allarpassuulla. Liimakkiorsk Facebook iatigut attavigikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501 50.
3: Liimakkiorski asit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Aggiussuainaat Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aggiussuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aggiussuanot Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: du sammen med Bet Nanok FM. Du sammen med Bet Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange år når mig er hos tip 13 i en idé med mig så. Kolisi mig lune, siger lak lune. Ullukkut kolini kunnu er kult af en opbinger, så ikke jeg sænger til den rakbog. Anu rakku jeg sig til kun til mod mit tæret. Akkani mig lutunga anu tjukka sus raktes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna Akisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, i siger en rassen nabut. Her kan så en eller anden festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nærne, du som nærer at brænde op bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye to, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lakhnerung idiuklima kioski unwa nagadwat wa hiusis naso bitte qarisut su tavanni tipsit mama kuyuttu yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook yetu datta wikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 5401 50simut lima kioski asit kasuttuleu
3: Der så du med bedre end ikke besigtet en af sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rigtigt med kærlighed. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bedre tid er sat til kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat. Gengår har til senet 20% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rigtigt når ene er kun rigtigt at den rakte 30% til mig at give sabbat ud til sabbat. Bedre end ikke at tage til sig ud 10% sabbat ud til sabbat. Bare så gange har også gået deres aftuner helt gæl eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
1: Elise Maviuk nænder med i akut internet til rastet til kanalen Rauhid, Sibaru sådan en ressesutid. Og giv med 1500 kroner, siden i dag til hos Sibaru deres sag, at du kunne dange dig TV-kanalet kan nok om at lade sig ud begynde rettet, i malone internet til besøg, at søge sig så slet og kasse man rett. Bæsig han nå så gøyt nænder med i at det vil jo, 2019-11 mod, siden at slutit i malone et nænder med i at nækket gjelde ikke, bæsig han nå ud.
0: Nanok FM.